rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånda til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inneti er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Faksekundi. Sletcher tost.
4: Du må, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut. Og innan vi gjør noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tid til skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller og i grønne årskeskiften.
1: Kjøy med at kokkommer til igjen. Her er mannen kolde for jorda meg av midnatt og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sentallig høver. Så kjøy nå og glede og synk vi samføring.

0: Einasta ihuksjon. Strandamaling.
1: Fra Eidne. Nytt til på spelet heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du noen nødgjellom main sofa for Einas 8000 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8000 Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi kjører hjemme hos yogere, eier mot MFO og leser tilbudspleier. Eier, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt til landet.

Det var to framt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

av eitene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, eller grann nordic continental song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tja heimasiden og grann eitene.fo og les tilbås på det. Eitene, et sinter hun allier.

0: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærum utland Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
1: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåthurra. Vi meier enn tret og er rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Kjøy med at kokkommer til igjen. Her er manet kolde for jorda meg i midnatt. Og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sentall i høvor. Så kjøy nå, og glede, og synk vi samføring.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvikvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inni til er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidene. Nytt til å spille heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, et lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære breddfinner. Vi tjer heimasjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Nekku vintur. Så kroppen blev kaldur og hendurna blev sjera kaldar rusna. Tað er stæi sólasna og ein rúma tøy og tað var pura kvist og frialet ongi segi nærka. Sei upp. Nú hevur gott að finna fingrarna her sum frukum Petersen er høgtast. Tað lukkar sum kom hit til mennar aftur og sattni blukka í vekk. Vi hørte om rutebåten. Her var også rutebiler innanfra. Gøte, Lorvøk og Fuglafire. På gamle kaj var ikke plass til å spille bølt. Det ble ikke satt ned før en fergeleven ble gjørt, og øke ble reguleret og stoppt ned etter og utfylt, ja. Og til Sønta som kom i Kjeitrus. Minnest, da det gjørte fergeleven av Julius trillet i betong og mann, og han var ikke alltid så Så ikke alt så løst å prate. Han sier jo en dag, nei, fergelig man kommer unga til å sykla. Ta det sparska meg her, og nye fyrir underhuset, eller som det fyrir nevnte Statsvarius. Fjær tonner ble sett her opp, og det er 2 tommer rørsetten i røy, så grøy ut i ivleggjør, ja, og så trål ui, så var det funnet mål, så her kom han nekver, Tågaspelare runt han. Då sparskade vi mittel bilarna och ja, ta dem till dem något ofta han kör vörren och då. Anker rotor för rösten här i Tjockholm. Så för sig fotla för det. Han körde bil, han körde buss och rösten. Och inte en tull och tog in ett han vill utanför det. Då kom han in efter och kom in mot kampstället. Han kände mannen som gick fram och vid den här och han stäckade i och bjöd under vid. Det var en äldre fullföringgård. Og hesten her var høftlir, han lett seg ur skrevnen og kom inn i bilen. Så førte han fuglafyrir. Tveitars kom inn i fuglafyrir, så lette sin gamle horen opp og hikker og dum. Jeg sette skrekkvannar utanfyrir, men tar jeg ikke her, sier han. Det var nekkur utrøver her, så han i Trøyalfens, da vi åpna her ute. Og særlig ølmbåter i tøyen fiskar i rattelig en egg. Og han i unga nautiske utgjør annen kompass, og så er kjent det miserabel ute som båteren. Og en dag inn til han landet i tøy, hei han rattelig en egg på en fisk, og høkkene kom så om han, og var forvittna å spille hver enn jeg var redd. Gå stappar til han fiskar sin egg. Nei, det var kona som avgjørte det hver enn fjord. Nå, kona. Ja, det er så løsne. Ligger hun av Vesterli, så færre i Vesterom. Og ligger hun av Høkkerli, så færre i Østerom. Nå ble Høkkerli spent, og fært noe som ligger her ikke noen. Nei, ta færre i omgang vi. Baterstevnene, hun var menneskene til å være en bygdestevn. Hun er virkelig kvølgen og andre. Bortsett her fra 2020 da korona var og nå er det blivet sånne bygdastevna og Nes kommune kjipa fyrir Vardøvum og hever en av gaua fjellbrøtta skra og vi kan enda ved Batafestivalen og Fjellbølte til en gau byrjan til det kommande sommer. Takk fyrir at du lytte av.
1: Ja, og hatta var Niklas Tausen og jeg vet ikke om vi hørte Atle
2: som vet jeg vi kan se at det blir kaldt om fingrene
1: Atle F. Johansen som
2: jeg kan lykke nevne fyrir det kun at
1: som jeg vet ikke om han bor ja han nøy var løgte som jeg har vært her men jeg tror jeg får kanskje få år i Atle til kjenning hos vel Atle og vi takk så lov ja og medan han snakkar om stranda så kommer vi få et lea og så færger etter noen vidt om han tøymor og ta seg med en tid ikke alltid kanskje han skal opp men sen lukker jeg ut til nere så færger vidt om farfett i atle
3: ja og du slipper ikke at bra dam jeg og nasto 4 minutter her til vi skulle høre en standande verkran sang Solm fra The Gathers en nei av hjärsta liggur.

fra Eichne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, eichne.fo og les tilbås på deg. Eichne, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Nå du endelig møvlegene bøyler til Nudja Volvo EX Trush. Rummelig og framkommende SUV, 100% el og køyre helt opp til 600 trusk kilometer oppe av Løyenstad. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spiller. Og i rakten prisen er panoramatek, hitapumpa, 23-grad kamera, matrixlykter og elsetter ved memory. Og til å skumte seg, til tilbøy i bærskalten til 1. mai 2016. Vi er velkommen for bøy til Vensel av Slattenes Gøte 4, eller ring 532-54-00. Vensel.

Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Nytt til på Splærheimer siden. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song under forskange 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer heimers yogere, eijin.fo og les til på Splær. Eijin, et sinter hun allier.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan svinna nekv vi a skifta til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vid kusse tuttlingar mijil tuin kassaskiban Tui voit a vid ter en holdarlosn som tryggjar at alt spelar saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveidere.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
0: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen i Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Kvart år samlas flere enn 1000 kvinner til rørslig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og så hun alle i selskapet at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødle, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lota Kast og slags litt bojør. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helder vil skenke etter høybaden av å komme. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Kjøy med at dere mørselig igjen. Her er manet gulde for jorda meg i midnatt. Og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sentallig høver. Så kjøy nå, og glede, og synk vi samføring.